và cha tôi chưng ra và tôi mà ô xa và ngam này ca sao cha ma say cả và na pa sa li ngu pa o da dua nga ra li dua nga de pa o ra e na ma cha ma cha ma si cả và pa sa li ma pa sa li ngam pa jalo pa o jalo pa o ra e na ma sa ka o la ma na su pi sa li ngo la ma na su pi na o ra li